0: Alto. Хе-хе. Давай, давай, палися. Уж вистачить, зостав мені трохи. Ну що ти, старий, віровиш мені цей шіт? Бумпиді бай-бай.
1: Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich